0: Veka Cars. Lua Selau, Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: Manu malo se pepa talo o loa mo au fatanga I le Pack and Save Bolani World. Pe o tu fua foi lau tava le bang o le BP. O famurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I ala tu se I aso fa rei le te tasi. La fo sa utopa tolus fun tala besi li atu. E maua I loa vado I le se. Fa pena foi pe a la fo sa se le ni e tolus e lau tala ni usila pe si li atu foi I Samoa. I le My Cash a le DC Sao. E fa unga I le ClickX. E lima fai longa ta I se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just a se lautala, ole a se ina I aso fo reile te tasi, e ia ia ia inga ole dei fabitoa, se kia digi sell.
3: Tasi lingoi vo tu, amo.